أقامه الله ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالح أهلها استقيموا واعتدلوا وأثابكم الله الرباط dan luruskan saf samakan tumit di belakang. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tawakkalna 'ala Allah. Shalli fardhal jumu'ati raqatain imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kathira wa alhamdulillah kathira wa subhanallah. La sharika.